Και να έχω νέοι. Ιώνε την πενιτόρου. Ιραβέτα εγώρου μόνο. Η αρώμα η τέτουα. Η τότε αο νέοι. Κουατάραβα. Κοιτάνα όρογα άγαμαϊ. Κοιτάνα ταμαϊτσι. Αχα πέρε πέρε. Κιωράνα. Κιωράνα ραβατάτου κάτω τώρα. Ete i tanga ta kuka aere ni. E harongorongo mene i tō tātou rātio e te ātianga ni. Ko aroa mai te atua i a tātou. Kāre e no te ātinga i rawe ia. Kāreka, ko orongo mai aia i te ātinga no te mea e aroa tōna i a tātou kātoa toa e te ichitangata kuki airani. Ko te mesia oki, te matara, e raukai i iaia, kia riringi mai i tōna aroa ai te kore, ki runga i tō te ao. E i roto te atua i te Mesia, i te akaomianga, i tō tēnei ao, i iaia ua rai. Ko renetia pene rua, i rawa rima. Ko renetia rua pene rima, i rawa e taingoru mai hoa. E te au taiake. Kua mamae kāpiti te metua e tāna ta maiti, i roto i te mamae tukituki i Getsemani. Te mate ki karawaria, ko te ngākau o te atua, te i tūtaki i te oko o tō tātou ora. Kua nāko mai a Jesu. Kia koe e kia koe i te ira. I aka perepere mai e, taku mitua i a kotou. E kua maata atu tōna aroa i aku, nā roto i te oronga anga, i tōku oranga, e a kaora i a kotou. Kia riro e apai i tō kotou ngai, tā kotou ara, kua riro au, e mea akapiripiri i a mai, e takumetua, nā roto i tāku ātinga, e riro e teatua, ei atua tika ki aka kite i te reira. Kāre atu i te toto ātinga te apaia e te Mesia no te tangata nei te kā tika kia ki aka kite mai i te aroha no te tangata te ingere atu. Ia roa mai tetua